amo ko ngara la aga mandana ba pale tu la la goyamro jadu murong oh merun mana na la la ga mana wal mama ga ange na ne ga ya ga ya le ga na me go rajan ga.